0: अनेन सहैव एकात्म महत्वपूर्ण खनिज वीथि निर्माणेन सामरिक औद्योगिकी सुरक्षा क्षेत्रम अनवरतम समेधते।
1: आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है, इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी। क्रिटिकल मिनरल्स में हमारा सहयोग हमारी स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी और क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए महत्वपूर्ण है।
0: अद्य प्रातः तावत् उभौ प्रधानमन्त्रिणौ भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम इत्यस्मिन् भागं गृहीतवन्तौ। उपराष्ट्रपतिना सीपी राधाकृष्णन इत्यनेन अद्य भुवनेश्वरे ओडिशा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालयस्य प्रांगणे भारतस्य उच्च समुद्र मत्स्यपालन सम्पदः शाश्वत उपयोगाय एकस्य ऐतिहासिक राष्ट्रीय अभियानस्य विधिवत शुभारम्भः अकारि। अत्रावसरे ब्लू इकोनॉमी इति समुद्राधारितार्थव्यवस्था इत्येतत् राष्ट्रीय समृद्धेः एकं दूरगामी परिवर्तनकारी इंजन इति वर्णयन् उपराष्ट्रपतिः देशस्य यूनां प्रति आह्वानं कृतवान्। तैः विकसित भारतस्य आधारशिलात्वेन आधुनिकाः प्रौद्योगिकी संचालिताः मत्स्यपालन सामुद्रिक वृत्तयः पूर्णोत्साहेन अंगीकरणीयाः। संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। उत्तराखण्ड राज्यं राष्ट्रिय शिक्षा नीति विंशतेः उल्लास इति नूतन भारत साक्षरता कार्यक्रमस्यान्तर्गतं निर्धारितान् वयस्क साक्षरता मानदण्डान् सम्प्राप्य देशस्य षष्ठं पूर्ण साक्षर राज्यं भवितुं गौरवास्पदं स्थानम् अवाप्तवान्। केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालयस्य विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा निर्धारितानां मानदण्डानां पूर्त्यनन्तरं ह्यः राज्यपालेन अस्याः ऐतिहासिक घोषणायाः अनुमोदनं कृतम्। अन्यासाम् उपलब्धीनां श्रृङ्खलायाम् अनेन कीर्तिमानेन सह उत्तराखण्डः अधुना मिजोरम गोवा त्रिपुरा हिमाचलप्रदेश सिक्किम इत्यादीनां पूर्णसाक्षरराज्यानां सूच्यां सम्मिलितो जातः। यः राज्यस्य शैक्षणिक विकासस्य यात्रायामेकः महत्वपूर्णः अवसरो वर्तते। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इमाम् उपलब्धिम् ऐतिहासिकी इति वर्णयन् सहर्षं प्रावोचत् यत् सफलतेयं सर्वकारस्य निरन्तर प्रयासानां सममेव राज्यस्य नागरिकाणां सक्रिय सहभागितायाः एव सुखदः परिणामो वर्तते। अद्य प्रावृष सम्पूर्णे देशे पूर्णतया व्याप्ता अस्ति। प्रावृष राजस्थान हरियाणा पंजाब प्रान्तं समेत्य उत्तर अरब सागरस्य अवशिष्टेषु सर्वेषु भूभागेषु अग्रे प्रवर्धिता। आकाशवाण्याः वार्ताहरैः सह विशेष वार्तालापं कुर्वन् भारतीय ऋतु विज्ञान विभागस्य वरिष्ठ वैज्ञानिकः डॉक्टर नरेश कुमारः ब्रूते यत् विगतेषु कतिपयेषु दिनेषु दिल्ली एनसीआर उत्तरप्रदेश उत्तराखण्ड प्रान्तेषु मध्यमतः तीव्रा वृष्टिः अश्रान्तं प्रचलति। दिल्ल्यां तस्य समीपस्थेषु च क्षेत्रेषु गतरात्रिकालात् जायमानया अविरतवृष्ट्या सामान्य जनजीवनं पूर्णतः प्रभावितं सञ्जातम्। अद्य प्रातः दिल्लीवासिनः तीव्र मेघगर्जन विद्युत्पाताभ्यां सह जातायाः अत्यधिकवृष्ट्या प्रभाविताः। अनया विविध स्थानेषु जलावरोध स्थितिः सञ्जाता, यया यातायात व्यवस्था अत्यन्तं बाधिता अभवत्। दिल्ली सर्वकारेण ज्ञापितं यत् जलौघम् अपाकर्तुं दिल्ली जल बोर्ड लोक निर्माण विभागं समेत्य नगर निगमस्य दलानि कार्यं कुर्वन्ति इति। भारतीय पिकल बॉल संघेन आगामिनि पिकल बॉल विश्व चषके 26,000-2,000 प्रतियोगितायाः प्रोषेण्यां भारतस्य प्रतिनिधित्वं विधातुं पुरुष महिला वर्गयोः भारतीय दलस्य घोषणा कृता। एयं विश्वस्तरीया क्रीडा प्रतियोगिता अस्मिन्नेव वर्षे 30 अगस्त मासस्य सितम्बर मासस्य 6 दिनांकं यावत् वियतनाम देशस्य दानांग नगरे आयोजयिष्यते। अन्ताराष्ट्रिय पिकल

बौलक्षेत्रे विख्यातः हर्ष मेहता अस्मिन् प्रतिनिधित्वं विधास्यति। पुरुष क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां भारत इंग्लैण्डयोः मध्ये प्रचलन्त्याः पञ्च क्रीडात्मिकायाः विंशति प्रतिविंशति श्रृंखलायाः चतुर्थी अन्ताराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा अद्य रात्रौ 10 वादने ब्रिस्टल नगरस्य काउंटी ग्राउंड क्रीडांगणे क्रीडिष्यते इति वार्ताः।

0: अभी किसान भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम कृषि जगत। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है संस्कृत कार्यक्रम में वार्ता रथ यात्रा महत्वम। वार्ताकार हैं डॉक्टर प्रभाकर चौधरी।
1: श्री जगन्नाथ रथ यात्रायाः पौराणिकं सामाजिकं च महत्त्वम् अस्मिन् भूमण्डले विकसितासु नैकासु सभ्यतासु भारतवर्षस्य सभ्यता सर्वप्राचीना श्रेष्ठा च अस्ति। अस्याः श्रेष्ठतायाः प्रधानं कारणमस्ति अत्रत्या धर्मानुप्राणिताः संस्कृति। भारतीयाः संस्कृते प्राणभूतं तत्त्वम् अस्ति वैदिकः धर्मः। धर्मं पुरस्कृत्य प्रवृत्तितायां भारतीयसंस्कृतये न केवलं मानवस्य सर्वविधं कल्याणं निहितम् अस्ति अपितु सम्पूर्णस्य चराचरस्य जगतः प्रकृतेः पृथिव्यादि पञ्चमहाभूतानां संरक्षणं संवर्धनं च प्रतिज्ञातम् अस्ति। भारतीयाः जनाः अतिप्राचीनकालात् एव धार्मिकाः आस्तिकाः सन्ति। वेदान् तदनुगतान् स्मृतिपुराणादीन् च प्रमाणीकृत्य प्रवर्तते। भारतीये धर्मे जनानां विश्वासः अस्ति यत् अस्य जगतः कर्ता पालिता संघर्ता च एकः ईश्वरः अस्ति। सः सर्वशक्तिमान् नित्यज्ञानवान् सर्वसमर्थः सर्वत्र व्याप्तः सर्वस्य जगतः अधिष्ठाता वर्तते। संसारे शरीरधारिणः सर्वे जीवाः तस्यैव अंशभूताः सन्ति। ईश्वरः स्वमाख्यया शक्तया जगदिदं सृजति स्वयं च नानाजीवरूपे अत्र अवतरति। अस्मिन् जगति मायाबद्धः जीवः निरन्तरं सुखकामनया कर्मं करोति किन्तु क्षणिकं सुखम् एव लभते। तदपेक्षया कामक्रोधमोहादिभिः तस्य दुःखमेव अधिकं भवति। अस्मात् दुःखात् विमुक्तिः ईश्वरकृपया एव भवितुम् अर्हति। अतः ईश्वरस्य आराधनं भारतीये आदिकालात् एव क्रियमाणं वर्तते। अनेनैव सुखदुःखादिभ्यः मुक्तिः नित्यानन्दस्वरूपस्य ईश्वरस्य प्राप्तिः भवतीति भारतीयदर्शनानां मूलः सिद्धान्तः वर्तते। भगवान् हरिः अर्थात् विष्णुः सर्वदेवमयः स्वीकृतः। अतः भारते भगवतः विष्णोः आराधनं विशेषरूपेण सर्वत्र प्रवर्तते। भगवान् विष्णुः अस्य जगतः पालकः अस्ति। अतः सः काले काले स्वभक्तानां कल्याणाय जगति अवतरति। यथोक्तं गीतायां यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। भगवतः विष्णुः नैका अवतारा बभूव। तेषु दश अवताराः प्रसिद्धाः वर्तन्ते। एतेष्वपि रामावतारः कृष्णावतारः स्वविशेषं मानितो जनैः। अनयोः देवयोः रामकृष्णयोः आराधनं सम्पूर्णभारतवर्षे विभिन्नरूपैः भवति। सर्वत्र च रामकृष्णयोः भव्यानि मन्दिराणि च प्रतिष्ठितानि सन्ति। मन्दिरेषु एषु नानाप्रकारैः आराधयन्तः भक्ताः नाना उत्सवाः अपि आयोज्यन्ते। एषु उत्सवेषु यात्रोत्सवः प्रायः सर्वेषु प्रदेशेषु मन्दिरेषु च प्रतिवर्षम् अनुष्ठीयते। भगवतः जगन्नाथस्य रथयात्रा महोत्सवः प्राचीने उत्कलदेशे आधुनिके ओडिशाप्रदेशे जगन्नाथपुरी नामके नगरे भगवतः जगन्नाथस्य प्रसिद्धं प्राचीनं मन्दिरं विराजते। अस्मिन् प्रदेशे भगवतः जगन्नाथस्य आराधनम् अतिप्राचीनकालात् भवति। उत्कलदेशीया संस्कृतिः भगवन्तं जगन्नाथं पुरस्कृत्यैव पुष्पिता पल्लविता चास्ति। अस्य जनानां भगवती जगन्नाथे महती श्रद्धा भक्तिश्च विद्यते। वस्तुतः न केवलं तत्प्रदेशीयानां जनानाम् अपि तु सम्पूर्णभारतवर्षस्य आस्तिकानां जनानां जगन्नाथप्रभोः भक्तिभावना जागर्ति। अत एव अन्येषु प्रायः

सर्वेषु प्रदेशेषु भगवता जगन्नाथस्य भव्यानि मन्दिराणि प्रतिष्ठितानि वर्तन्ते। सर्वत्र उत्सवाश्च आवर्षं प्रचलन्ति। भगवान् विष्णुः द्वापरे युगे कृष्णरूपेण ब्रजमण्डले अवतारं लेभे। तदा तस्य ज्येष्ठः भ्राता बलभद्र, भगिनी च सुभद्रा आसीत्। अत्र जगन्नाथस्य यात्रायां जगन्नाथेन सह सुभद्रयाः बलभद्रस्य च पृथक् पृथक् रथः भवति। एतेन ज्ञायते यत् भगवान् जगन्नाथः विष्णुस्वरूपम् एव अस्ति। प्रायः सर्वे भक्ताः तं विष्णुस्वरूपम् एव मानयन्ति, किन्तु केचन विद्वांसः भगवन्तः जगन्नाथं साक्षात् परं ब्रह्मस्वरूपम् अङ्गीकुर्वन्ति। तत्र विष्णुस्वरूपवादिनः कथयन्ति, जगन्नाथः स्वयं विष्णु, बलभद्रा त्रिलोचनः, भद्रा देवी परा साक्षात् माधवगणदेवतः, चक्रः तेजोभयसूर्यः, पञ्चदेवान् स्मराम्यहम्। विष्णुसहस्रनामस्तोत्रे विष्णोः पर्यायः जगन्नाथशब्दः पठितः। शाक्तपरम्परावादिनः श्रीजगन्नाथमहाप्रभुः दक्षिणकालिकास्वरूपं स्वीकुर्वन्ति। तन्त्रपरम्परायां भगवान् जगन्नाथः भैरवरूपेण अङ्गीक्रियते। एतानि सर्वाणि मतमतान्तराणि भगवतः जगन्नाथस्य महत्त्वमेव वर्धयन्ति। वस्तुतः साक्षात् ब्रह्ममयः सर्वदेवस्वरूपं श्रीजगन्नाथः कलियुगे भक्तानां सद्यः कल्याणकर्ता भवतीति सर्वेषां पूर्णविश्वासः वर्तते। भगवतः जगन्नाथस्य आराधनायां नाना उत्सवा आयोज्यन्ते, येषु रथयात्रोत्सवः सर्वतो अधिकं महत्त्वं दधाति। अस्य उत्सवस्य महत्त्वं स्कन्दपुराणे वर्णितम् अस्ति, यथा सत्यं सत्यं पुनः सत्यं प्रतिजाने द्विजोत्तमाः, नातः श्रेयः परं विष्णो रुत्सवः शास्त्रसम्मतः, रथविहारोऽयं महावेदी महोत्सवः। जगन्नाथस्य अयं रथयात्रा महोत्सवः आषाढमासस्य शुक्ले पक्षे द्वितीयायां तिथौ आयोज्यन्ते, यथा स्कन्दपुराणे वर्णितम् अस्ति। आषाढस्य शिते पक्षे द्वितीया पुष्य संयुता तस्यां रथे समारोप्य रामं च भद्रया सह श्रीजगन्नाथदेवस्य सुयात्रा भवति ध्रुवम्। यात्रादर्शनफलम्। अस्याः यात्रायाः पुराणेषु विशिष्टं महत्त्वं वर्णितम् अस्ति। अस्य रथयात्रा, घोषयात्रा, महादेवी महोत्सवयात्रा, पतितपावनयात्रा, दक्षिणाभिमुखीयात्रा, नवदिनयात्रा, दशावतारयात्रा इत्यादि नामान्तराणि अपि तत्र प्रसिद्धानि वर्तन्ते। इमां रथयात्रां ये पश्यन्ति ते विष्णुलोकं गच्छन्ति। यथोक्तं ब्रह्मपुराणे गुण्डिचामण्डपं यान्तं ये पश्यन्ति रथे स्थितं कृष्णं बलं सुभद्रां च ते यान्ति भवनं हरेः। ये पश्यन्ति तदा कृष्णं सप्ताहं मण्डपे स्थितं हलिनं च सुभद्रां च विष्णुलोकं व्रजन्ति ते। पद्मपुराणेऽपि यथा रथस्थितं व्रजन्तं तं महावेदी महोत्सवे ये पश्यन्ति मुदा भक्त्या वासस्तेषां हरेः पदे। भगवान् जगन्नाथः नन्दघोषनामके रथे प्रतिष्ठितः, येन जनेन अवलोक्यते तस्य पापनिवृत्तिः, सकलकामनापूर्तिश्च सद्यः भवति। इत्येवं रूपेण विभिन्नपुराणेषु काव्येषु च रथयात्रायाः माहात्म्यं वर्णितम् अस्ति। भगवतः जगन्नाथस्य रथयात्रा प्रारम्भ कदा बभूवेति सप्रमाणं न ज्ञायते। उपलब्धप्रमाणे इदं निश्चीयते यत् प्रायः पञ्चसहस्रवर्षेभ्यः रथयात्रोत्सवः प्रवर्तते। अस्याः धार्मिकं महत्त्वं च अस्त्येव, सामाजिकं महत्त्वम् अपि विद्यते। इदानीं तद् विचार्यते, जगन्नाथरथयात्रायाः सामाजिकं महत्त्वम्। श्रीजगन्नाथरथयात्रायाः यथा धार्मिकं महत्त्वं विद्यते तथैव सामाजिकं महत्त्वम् अपि वर्तते। सविस्तृतस्य भारतदेशस्य विभिन्नप्रदेशेषु नानाविधा जनाः वसन्ति, तेषाम् आचारव्यवहार आहारादिषु विभिन्नता दृश्यते, किन्तु सर्वेपि एकतायाः यस्मिन् सूत्रे पिहिता सन्ति तत् सूत्रम् अस्ति अस्माकं धर्मः। वैदिकधर्मावलम्बिनः सर्वेपि भारतीया यथा स्वपरम्परागतेषु यज्ञादिषु श्रद्धावन्तः सन्ति, तथैव देवाराधनोत्सवेष्वपि सश्रद्धम् उत्साहवन्तः विद्यते। अतः धार्मिकोत्सवाः भारतीयानां जनानाम् ऐक्यसम्पादने महत्त्वपूर्णा भूमिका निर्वहन्ति। अत्र रथयात्रोत्सवः सातिशयं महिमान्मा दधाति। रथयात्रा द्रष्टुं न केवलं भारतवर्षस्य प्रत्येकं प्रदेशेभ्यो जनाः आगच्छन्ति, अपि तु अधुना विदेभ्यः अपि नाना सोत्साहम् अत्र आयन्ति। भक्तिभावेति पवित्रे वातावरणे तत्र जनाः परस्परं
परस्परं विनये।

0: ससम्मान दानं मिलन्ति तेन सर्वेषां जनानां पारस्परिकं प्रीति वर्धते। रथयात्रायाः तत्रत्यः महाराजः स्वयं सेवाकार्यं सम्मार्जनादिकं करोति। अन्येपि महन्तः जनाः तत्र साधारणजनरूपेण अहंकारं त्यक्त्वा समायन्ति। तेन जनानां मिथ्यादम्भः विसर्जितो भवति। परं ब्रह्मजगन्नाथस्य परं पवित्रे अस्मिन् तीर्थे उच्चनीचभेदः नास्ति। तत्र वर्णभेदः जातिभेदस्य नानापि न श्रूयते। सर्वे भक्ताः समानरूपेण भगवता जगन्नाथस्य कृपापात्रतां भजन्ते। तत्र प्रसादेऽपि स्पृष्टास्पृष्टविचारः नास्ति, किञ्च उच्छिष्टानुच्छिष्टविचारः अपि तत्र नास्ति। एतेन अस्माकं समाजे सभ्यभावना वर्धते, भेदभावना च निरस्ता भवति। तत्र जनाः सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, न कश्चित् दुःखभाग् भवेत् इति भावनाया सर्वेषां प्राणिनां समस्तस्य जगतस्य मङ्गलं कामयन्तः प्रभो दर्शनं कुर्वन्ति। अतः जगन्नाथोत्सवः अयम् अस्माकं राष्ट्रस्य एकतायाः कृते, सामाजिकसद्भावनार्थाय च अनितरसाधनं महत्त्वं विभर्ति।
1: संस्कृत कार्यक्रम में आप सुन रहे थे वार्ता रथ यात्रा महत्वम। वार्ताकार थे डॉक्टर प्रभाकर चौधरी। ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से सुन रहे थे।